tsebeletso ke gato ka lesedi mabodisa ba meso so ke ma shume a ma beide nang le metso mina le sekoto a re vogeletse hora a ye bobedi ha le jalo ho tshungalo ha na ntoko ba etswa weso a ke le botlalo ba keng o dumela weso o le tsileng lo mosebeseng o le lapeng la ka le bitso ke dikele di magazine ke botengwa ha molete ke motho mma di fana na kwena ya tshelangku a e behe mo kekeng fole e se ga ba kone ba tlo supa ka mena na e metshonyana ke la botlano ke mafelo a be ke ntodi go bana weso ke ra bana Friday o se la ka bophelo ba hao o ata kwa